0: ni banza ka ni banzandi, ni zonza ka ni zonzandi, ni luata ka ni luatandi, ni duka ka ni dukandi, ni sambla ka ni samblandi, ni yula ka ni yulandi, ni kola ka ni kolandi. Ah,
1: Beno,
0: molu.